first Samuel but the baby din ya na ono nyankopon so ama obi ne ti asase we so a asetena bia na urade so ti so ti se bi dia na ikem se bia bia ti sa o yaso ari ya ko bia no eti bia no obi ari ano pese se ya ka 2013 na firu nchan ya bia wo benya obi so bia you we protect the enemy we are doing a wiase we a dia fam basom nyu wo sa wiase we mu menia ukokasi wbc akale fanto and kago honey securities neswa na jumpo wada ne bondon yam na me champagne amade mi se ya no faso ya faso obi sa ya to sa na tim wato fanso neswa na jumpo wada na komanton yam fo ya faso me radi de mo ni wo so wo sa ho ke se ko sa di ya keno we ye ne no abaya wo prop na mana bo ya chini ya garden no obi wa wi aso na mana woni so ya sam to ya no ko che neswa ya komanton yam fo ya faso me radi de mo ni wo so wo sa ho ke se ko sa di ya keno we ye ne no abaya wo prop na mana bo ya chini ya garden no obi wa wi aso na mana woni so ya sam to ya no ko che neswa ya eti ya din mi sase ame no mi wa din ko mi ni eti me na mi move confidence me mob wo bi sopra me kofa bas ba kuna fri so bia bia me nyaka bi na me fama kumase odofo me jira ho sa me hwese land cruiser bi custom fo yagye gina kasi na land cruiser bi aba be hwemo ho e ho na kache so ni de land cruiser na fo de ko hwe land cruiser wo shop no mo fo and then yaka ya ho dwo ho dwo ya pa ma na hwe ni de na kache so ofa land cruiser no so ho dwo land no ne won ran ana ka na assess bi e bi ya sense no Hello wura no hwe bidin no se na wataje mu fufure na mso se se ya na mi preacher si for mi se se ya e wa na obi sa custom ni no na custom ni ka se wa dance o preacher si ya ni e na di nkomo to do mi ya friend kumase na obedura no ne ye che urade asem wiya odofo ni amane ka me na konti so de nba kwa me ya o hwe mi se ya no se na so fo befo yi odofo se bu mu wa sa ade ame obi sa no sa ron se o te wa odi so fo jo from kumsi from kubasi ho e ko duru tech I say sekwan ni airport road so say ye asphalt sa wote sa kan ni mu akwan ni nyina bomba ko e hwana me ho say sa na wiase na yetim no kan ni bo ho ayetim e bo ho so ayedam shanka urade din ya wo kotena ye friend say obi ato huma na so kotena mu a wo kodam mu a ya wa keka say wotim e na no president besiri twa mu nkofo ejina ho aga jo nhyen wo kumase ye sama ye kan nyina ne say eh ka president ne ne nkrofo e didam ni shanka we na wote trotro man ke ye say hwese aso masi ne ne Yeti trotro no ma yego 27 no kra de yesi hwesi wosi nanso nhyanka urade so betra sase we so adi hia na obi so adamu na wasimu na mumie no nyina kogyina tamu na urade ahwe mumie no nyina ka kyerem se mumie no nyina mumfiri musumfia na wo koya na ase wo bai etu koya di se betra me yesa nim du no mo kopem du mo twia ose wo be yeshi adwa na betra se nyina du te mesika fa ji we plef mo ba fra phone ni ma ka wo di se die be exu ko yedo na ka ba di baba ko wu wa bu ade showa wanka ba ga nya se dia nyina na o hwira ndis wo ton ni dia di ma wi ase e pa hunya dia dia japade bebre ene nshaka urade di se ya go shefom sese ya ga ni shefom sese ya takwa dia bote so high flat o da golfum woni mi se wi ase ni nyira ya de dia wo ka urade asam chire na no woni mi se wo ha no ene wo shef wo se sa ma ma te se dia wo wi pick wo bo ni se tita tita o wo 9 half kasi nyina Nanso na oni kunu mema kase ya bankman je edu weekend mpaifu atitire afu wala mtu o kido asemfo nanso nhyanka urade